do fa o be me bu why ni da so asa e wo bre mo obi aso ntume mawa me ka che o se se nya mia o som no na ye Israel nyankopon o be che o be che o nya me be che o